Ono palang sumimpang. Bapang tegese barang kang ngalang-alangi dalan. Yen sumimpang tegese ngindari. Dadi loro kalimat kuwi mau yen digabung tegese yen ono alangan jroning laku, mula kowe kudu nyimpang. Pengetrapan saben dinane tegese minangka pitutur yen marang kita kabeh. Yen ono pepalang luwih becik nyimpang katimbang ngadepi bebaya kang ora ono untungi. Apa maneh nimbulake korban kanthi cara mengkene ora ono perbuatan kang sia-sia. Nanging laku iki perlu pamikiran kang temen lan ngerti.

diri gumantung saka lati, ajining raga gumantung saka busana, diri lusi janma tan kena ingina. Pitutur ingkang maknanipun sae sanget menawi kita saged nglampahi kanthi lelandesan manah ingkang sareh lan welas. Sinten kemawon ingkang saged nglampahi pitutur menika wonten ing bebrayan agung ing alam donya menika badhe manggi kesaenan lan ugi raos tentrem lan ayemipun manah. Raos tentrem ayem manah kagem sangu gesang. Temtunipun kanthi nglampahi pitutur sepatus panjenengan sami saged nyinau sesarengan menopo jarwanipun seratan lan pitutur menika. Ajining diri gumantung saka lati. Ukara menika jarwanipun kirang langkung mekaten. Sok sinteno kemawon badhe gadah raos ewuh lan pekewuh. Raos sungkan lan ngajeni dumateng kula panjenengan sami. Menawis daya rembak lan wicanten kula panjenengan utawi ingkang sepuh tansah lembah manah. Temtunipun kula panjenengan sami saged ngraosaken menawi rembagan kanthi emosi wontenipun namung nesu kemawon. Lajeng menapa ingkang dipunaturaken tansah ngapusi lan ngelek-elek tiyang sanes. Lati saged dadosaken pancakara utawi padudon. Namung lati saged ugi dadosaken raos katentremanipun gesang. Kabagianipun gesang. Lan damel manah tansah ayem tentrem. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah saged njagi tutur lan atur ingkang sae. Dumateng sinten kemawon amrih gesang saged ayem tentrem lan ugi tansah sami-sami ngajeni wonten ing bebrayan ing alam donya menika. Ajining raga gumantung saka busana. Ukara menika mengku karep bilih raga kula lan panjenengan menika wadahipun rasa raga utawi badan menika ingkang dipun pirsani sak menika kemawon. Pramila busana penting sanget tumraping raga. Busana kagem nutupi aurat. Busana saged dadosaken raga ketawis sae dipun pirsani. Busana dadosaken raga aman. Namung busana menika pantes lan botenipun sae menapa botenipun tumrap raga kedah selaras lan serasi antawisipun raga lan busana. Kekajenganipun menungso tansah gadah gegayuhan ingkang agung. Gegayuhan ingkang inggil. Semanten ugi babagan busana utawi rasukan. Menawi gadah kekajengan bilih raga menika tansah rumaos ayem tentrem kedah ngagem busana ingkang sak trepipun. Mila bilih raga menika tansah dipunajeni raga kedah dipun dandani dipun busanani kanthi ingkang sae. Mbok bilih piyantun ingkang ngagem busana sak wontenipun menawi dipun pirsani benten kalian piyantun ingkang ngagem busana ingkang sae-sae. Giri lusi janma tan kena ingina. Bebrayan ing alam donya mboten saged piyambak. Amargi menungso menika kalebet makhluk sosial ingkang betahaken rencang lan serawung. Lah babagan serawung menika kedah wonten raos ngajeni, raos ngurmati lan boten nyepelakaken tiang sanes, boten rumaos saged lan pinter piyambak, boten rumaos ganteng utawi bagus ayu lan manis piyambak,
boten rumaos sugih, rumaos pangkat lan jabatanipun inggil. Gusti kang murbeng dumadi ndadosaken menungso kanthi kekiyatan, kanthi keluwihan ingkang boten sami antawisipun setunggalan setunggalipun. Pramila giri lusi jan motan kena ingino menika saged kagem pepeling lan pitutur bilih sampun ngantos nyepelakaken dumateng tiyang sanes, sampun ngantos ngicalaken raos ngurmati dumateng tiyang sanes. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah ngupadi pitutur luhur menika supados gesang ayem tentrem kanthi sesanti ajining diri gumantung saka lati, ajining sarira saka busana, diri lusi

Hati ono bulune, tegese hati yang berbulu. Hati iku simbol kahanane manungso kang gumantung marang kondisi ati kang resik tanpa wulu. Mula yen diumpamaake ati tukul wulune iku tegese wong kang duweni niat ala lan busuk uga jahat kang arupa dengki srai jail metakil kaya buta cakil. Ora seneng yen wong liya kapenak, sak balike demen yen nyawang wong liya nandang nista. Kang kaya mengkene iki uga kalebu sifat kang mbebayani tumraping sesrawungan.

ance-ance pucuking eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae, lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguwasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

urip prasojo ojo niko niko. Manungsa urip ana ing donya lumrahe padha duwe gegayuhan lan pepinginan. Gegayuhan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yen bisa dadi presiden. Endi ana manungsa urip duwe gegayuhan dadi copet utawa maling? Semenoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur. Ora nista. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso. Aja nganti grengsang. Sebab bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur. Menungsa urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Menawa ora bisa nindakake, wekasane urip mung waton, ora nganggo wewaton, ora duwe adek-adek, malah kepara mung urip-uripan. Sing saben dina mung jagake pawaing liyan. Urip mono kudu prasaja. Aja neka-neka. Tegese aja gelem ngapusi, aja goro. Prayoga jujur, aja neka-neka. Ora duwe kok ngaku duwe. Ora sok keminter. Mula urip prasaja aja neka-neka, teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan. Ya kuwi sarate yen menungso uga bisa mbedakke antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng

0: Nuwun para mirsa wulujeng dalu. Kawulujengan berkah so rahmating Gusti mugi tansah kaparengaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas lumantar program Satu RRI Madiun. Wonten kalenggahan dalu menika sesarengan kalian kadang-kadang matra masyarakat adat tradisi Madiun kepareng ngrawuh dalu menika panjenenganipun Ki Joko Saptono. Lujeng dalu Ki Joko.
1: Sugeng dalu Ki Ageng. Iku Ki Ageng. Ki Dwi Purwinarto.
0: Nggih. Ugi rawuh panjenenganipun Ki Purwinarto. Dalu Ki Purwinarto.
2: Sugeng dalu Bapak Diatmoko.
0: Iji rawuh ugi menika kadang kula sepuh panjenenganipun Roko Mas Suwondo Geni. Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Kiroko. Mas Diatmoko lan para pamirsa.
0: Nggih. Para masa perkadang wonten ngedalu menika kadang-kadang matra kaparang badhe ngaturaken irah-irahan kangge ngobrol nggih menika tradisi suwuk. Para mirsa menawi dipun tingali bilih suwuk menika salah satunipun cara utawa metode nggih pengobatan tradisional ingkang dipun gadahi tegesipun khas masyarakat Jawi ingkang ginakaken rapalan apa doa nggih doa rapal utawi mantra nggih ugi sok kula masa mawi ayat-ayat suci ingkang leripun menika dipun napa ditiup disebul ngene kok wonten toya semu toya petak utawi saperangan tubuh utawi anggane pun ingkang sakit menika. Lah praktek kados ngaten menika ingkang nindakaken nggih salah setunggalipun piyantun ingkang ngertos saged berwastani tokoh spiritual kiai ingkang sok dipun wastani menika kaprahipun dukun kangge mantunaken sakit nenuwun dumateng Gusti kangge menapa mantunaken sakit ingkang dipun sandang dening ingkang badhe nyuwun tulung menika segede mbok bilih menika monggo sakit perembak bapa bapa Joko Rama Rimin mbok bilih bab suwuk menika monggo
1: nggih matur sembah nuwun Bapak Dwiat Moko. Wonten ing daerah Madiun menika suwuk menika kados ingkang panjenengan dawuhaken kula wau, ingkang panjenengan ngendikaken kula wau, bilih suwuk menika mantra utawi japa nggih, japa mantra. Kagem ngusadani piyantun ingkang nembe nandhang kasengsaran utaminipun kangge ingkang nembe gerah menika. Nanging menawi wonten piantun lebet nggih utawi piantun kraton ingkang dipun wastani suwuk menika mari dados suwuk wonten kraton menika wonten kathah wonten suwuk manten wonten suwuk bobot okay. Wonten suwuk bayi okay. Ugi wonten suwuk menika menawi piantun kagungan nadar menika menawi sampun saged dipun luwari menika wonten istilahipun suwuk nadar menika. Nah, menika menawi wonten Madiun pancenipun kirang-kirang dipun mangertosi. Kados mangaten. Nah, ingkang kathah-kathah menika ingkang dipun mangertosi menika inggih suwuk japa mantra kangge ngusadani piantun ingkang nembe gerah menapa kenging sawan ngaten menika. Menika ingkang kula mangertosi.
0: Nggih. Bab suwuk menika kula wau nggih Bapak. Nggih. Ning nggih mbok bilih kaprahipun ingkang ngendhekaken kula wau manti menawi wonten Madiun nggih suwuk menika padha susada utawi padha jampi. Mbok bilih ngoten Pak Pur, monggo.
2: Nggih. Nggih. Matur nuwun wedal ingkang pun paringaken. Istilahipun suwuk menika miturut kejawen menika naminipun suwuk menurut agami menika namanipun donga. Dados didongani ben mari. Didongani disuwuk ben mari niku sejatosipun sami mawon. Nggih, namung nggih menika dados cacaanipun nggih, cacaanipun menika sejatosipun nggih sami, nggih namung cacaanipun mawon ingkang ingkang benten. Nah, tapi agami ingkang ngangge kejawen menika nggih wonten. Kejawen ingkang ngangge agami menika nggih wonten. Pramila menika gemblengipun dados setunggal bilih suwuk kalian donga menika sejatosipun sami-sami nyenyuwun dumateng pangasipun Gusti mugi-mugi ingkang nembe nandang gerah menika disuwunaken supados enggal dangan. Jatosipun sami menawi pemanggih kula ngaten Pak Dwi nggih.
0: Ngaten. Dados suwuk menika saged mastani donga saged. Suwuk ugi saged mastani sarana supados mangke mantunaken sedaya sesakit. Menawi Mas Wonto dados pundi? Yang ngertosan.
3: Nggih. Kula ngenten menapa ingkang sampun katuraken wonten ing ngajeng bakunipun mengkaten nggih. Sa usia kula ngaten menika nawi mireng suwuk ngaten menika kadang tasih boten nate mireng nggih. Tapi menawi kita raos-raosaken satunggaling budaya Jawi ingkang kalau semanten kathah dipun tindakaken bilih suwuk menika sejatosipun wonten ing era modern menika nggih panyuwunan lantaran donga. Kalau kinten ingkang dipun aturaken kala wau sampun gamblang. Sehingga nawi kala semanten mbah-mbah kita ngarani kuwi suwuk kamangka nggih ngedalaken jopo montro menika kan panyuwunan utawi pandonga nggih. Tapi dene sak menika dipun ngarani bilih suwuk menika sarana doa nggih niku kula kinten nggih memang mekaten pelaksanaanipun sehingga ingkang baku wonten werni-werni panyuwunan dados menawi ingkang asring kula mangertosi bilih misalipun po bayi badhe dipun sapeh ngaten menika nggih tasih sarana suwuk menika nyatanipun nggih saged kasembadan kaluaran. Lajeng ingkang umum nggih menika wau kathah sakit-sakit ingkang dipun raosaken khususipun para bayi balita ngaten menika mbah-mbah kita menika sarana suwuk menika saestu-estu nggih saged merantasi kados panas utawi nopo kemawon mekaten nggih. Dados ingkang baku pilih suwuk menika satunggaling sarana nyuwun luar saking menopo kemawon kanthi pandonga dene poro-poro ingkang nggadahi kaluwian. Dados kados ingkang dipunaturaken Mas Dwi saged ugi para dukun, para sesepuh, mekaten ugi kiai lan sanes-sanesipun istilahipun menika mboten gampang saged dipun lampahi dening sedaya para sepuh utawi tiyang ngaten ngaten Mas Dwi
0: nggih. Tetesipun menawi dipun tingali bab suwuk menika sedaya ingkang kedeng lampahi menika piantun ingkang sampun mumpuni sedaya nggih linweh nggih. Mbah bilih menika wonten ingkang badhe nyumpresa saking Pak Kamit nggih. Tiang sepuh rumiyin menawi putranipun sakit wajo lan ajrih dhateng dokter disipun dokter gigi nggih. Lah menika putranipun dipun suwuk sakit mantun. Duh, sakitipun gigi menawi tiang sepuh sak mangke menapa tasih wonten ingkang nyuwuk akan putranipun dateng tiang sepuh. Nah ini tapi Pak Pur apa Bapak Joko napa tasih praktek-praktek kata diku napa ngitasih Kamu yang ngertasi Bapak Joko mau beli.
1: Iya. Menika taksih wonten. Taksih wonten Pak Kamit menika wonten mriki ingkang kula mangertosi menika wonten Sidorejo, Dusun Sidorejo, Kecamatan Bungu.
0: Oh nggih,
1: wonten niku. Iya, menika menika wonten yantunipun putri. Menika kula rumiyin nate, nate nggih saking kepuwepetipun kula.
0: So waket ya.
1: Kula dipun terahken sowan mriku datengan menika. Lah menika ingkang dipun damel menika anu mediumipun menika anu jeram nipis jeram pecel menika dipun dipun potong dados kalih ngaten lajeng dipun paringi mantra menapa dipun dongani ngaten lajeng menika dipun anu dipun usah-usahaken dateng pipi ingkang
3: sakit
1: menika celak ingkang sakit nedu usah-usahaken ngaten lajeng bibar menika kados dene ngangge pisau dipun kerok. Dipun kerak dipun anu wonten kaca ngaten menika. Lah ngaten menika kok nggih wonten anu napa nggih?
0: Ular.
1: Sanes ular menapa nggih nggih kados anu ngaten wonten
0: cemeng-cemeng kotoran nggih kotoran menika
1: nggih. Nggih lah menika monggo kula baratus menika.
0: Nggih.
1: Lah menika wonten ngaten menika. Lah bibar menika let sekedap ngaten kok saged mantun yen.
0: Nggih.
1: Menika menika ingkang kula sumrapi menika wong piantunipun kalau sak mantena nggih tasih dering sepuh saestu tasih radi radi timur ngaten
0: nggih.
1: Nah menika let pinten dinten ngaten wonten malih ingkang anu gerah waja ngaten menika nggih anu datang kula kula terahken mriku ngaten yo nggih terusipun nggih saged anu dados ngaten Pak Kampit ning pangertosan kula menika wonten daerah Madiun
0: kan tasih wonten nggih
1: tasih wonten oh
0: nggih matur nuwun mbok pilih Pak Kampit mangke menawi putranipun utawi cucunipun menika yen atri dateng dokter wedi suntik wedi obat nggih disuwuk ngene mriku nggih. Menika saking Mas Teo Magelang yeah. Halo Ngobras, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau nanya, bagaimana tradisi suwuk ini beradaptasi dengan nilai-nilai agama yang berkembang di masyarakat? Nah, antawisipun suwuk kalian
1: agama.
0: Kalau Pak Pur sampun ngendika kalau mbok pilih saged tambahi malih. Mas Mas Wondo Pak Pur mau buat soko Pak Niko mangi sa setunggal bukan setunggal monggo gih suwuk gih
2: gih kan gih matur nuwun gih gih sejatosipun gih namung istilahe mawon benten benten gih menawi dateng agami niku biasanipun dipun wastani dungo didungani didungani menawi datang kejawen menika dipun suwuk
0: nggih nggih donga kalih jopo
2: nggih
0: nah donga kalih jopo nggih dimantrani
2: nah dimantrani
0: jane nggih
2: sami mawon nggih wong sedaya menika menawi kula angen-angen niku gonge menika nggih nggih dukun
0: dukun nggih panuwunan
2: dukun kados kula piyambak nggih ngaten menawi anak kula menika nembe sakit menika nggih kula dongani.
0: Lah
2: kula suwuk
0: nggih.
2: Nah, niku niku kok nggih dalah niku kok nggih anu nggih
0: mantun.
2: Nggih mantun niku.
0: Nah,
2: ngaten menika nggih.
0: Tetusipun antawisipun suwuk kalian era sak menika sampun boten wonten suwuk ning lintunipun menika dungo menika kalau mau. So kalau mongso tasih wonten ingkang sowan dateng kiai, dateng sesepuh, ingkang tokoh agami. Menika dipun suwuni tulung, nggih. Suwuk mboten kok namung kangge ben mari larane. Ning sok kalau mongso menika aku suwuk entuh daganganku ben niku ngoten niku nggih sosok nggih. Nggih moro sampeyan mboten kiai ning mboten teng dukun. Nah. Mbok boleh niku dadosipun mboten wonten bentenipun nggih. Riyen kan suwuk sing penting ndonga nuwun dipateng Gusti. Apa sing dijaluk larane ndang mari iki ndang ora ana apa-apa niku mengke. Sesuwuk menika kula wau
2: nggih. Lan panyuwunan menika sejatosipun nggih nggih namung setunggal dados namung nyenyuwun nggih, namung nyenyuwun dumateng panguwasipun Gusti supados napa ingkang dipun pangajab menika kasembadan menawi gerah nggih enggal dangan, menawi tindakan supados wilujeng, menawi bakulan supados enggal laku. Nah, menika jatosipun sami mawon. Ngaten ingkang saged kula aturaken.
4: Monggo. Nggih, matur nuwun. Mbok bilih wonten dawuh malih. Mas Wondo.
3: Nggih. Yang kepingin mawon.
4: Nggih,
3: nggih. Nggih kanthi sasmita adat Jawi ingkang adiluhung nggih. Contonipun wontenipun adicara bubakan. Nggih. Menika wonten satunggaling simbol wontenipun jarik lurik surjan nggih. Dadi sapa wae sing wis iso nindakake bubak tuplak punjen utawa tupalak punjen nggih. Dados maksude nipun nek tuplak punjen menika wonten ing putra membarep, nawi tupalak punjen menika wonten ing ragil. Niku wonten dawuh saking para sepuh bahwa bilih nek wis iso ngenyangi ngono iku suwe mandi. Bebasan jarike lurik iku dinggo gendong putra putra wayah ngono nek upama ana luh-luh sakit utawa panas menika secara otomatis sakit sembuh nggih. Nggih. Kamangka niku sejatosipun nggih mergo suwuke mbae sing nggih sing wis diyakini nggih dibarokahi pramila kula kinten suwuk menika ditindakaken sintenoke mawon karena sampun memenuhi indikator utawi syarat kalau wau mbok pilih kula yakin piyambak pilih yen iku ditindakno dhewe kuasanya luar biasa. Pramila Pak Pur kalau wau ngendikan putrane panas utawa luluh gak kepenak disuwuk didongani dhewe nyatane ya iso luar nggih. Menika artosipun pilih kita sami artine nek wis iso mantu bubak iki ya berarti ya wis jangkep kabeh Mas ya. Wis tuwa tenan. Terus menika kula kinten bakunipun bilih suwuk menika saged kita tindakaken piyambak-piyambak amargi menika wonten salebeting suwuk menika kan wonten Jopo Motro utawi Dungo ingkang kita suwun dumateng mesti Gusti ingkang Maha Kuwaos. Saengga menawi menika dipun tindakaken kanthi piyambak kanthi saestu kula kinten Gusti mesti badhe paring jawaban. Saengga menapa ingkang dipun suwun saged kasembadan. Ngeten mekaten
4: Mas. Nggih, matur nuwun.
0: Nggih. Kejawi suwuk menika kedah mawi Jopo Montro menawi donga ning piyantun sepuh rumiyin niku benten-benten kangge ngusadane upaminipun. Kalau Bapak Joko menawi sakitipun wajo utawi sakit untu menika namung jeram rawuh nggih. Saranipun didungani kalian obatipun resepipun kangge jeram. Nah, lajeng dipun suwaken bocah lagi tiba ndredeg. Nah, niku disuwukne kudu diboboki godhong
3: saket.
4: Lah niku disebuti wapur. Kudu ngoten niku. Lah madarane ngeten-ngeten kudu napa bobokae godhong lasep napa niku. Lah niku niku disebuti bobot napa menika nggih sarana, sarana kejawen donga ning obat-obatan tradisional kedah ana niku benten-benten menawi mangke ingkang gerah menika mripatipun nggih menawi mripat napa Pak Pur dilimbang banyu suruh. Lah ngoten niku yo nggih didungani nggih sarana obat ngene niku niku klebet sarana suwuk napa mboten nggih ngertos ngerti. Bapak Joko menawi ngate ngalami menawi watuk ya kudu ndang di bobok karo ragi ngoten niku niku nggih terus ndi apa
1: nggih pancen leres menika wonten
4: nggih
1: menika nate wonten tanggi kula menika ingkang sakit ngeten nggih, menika taksih mahasiswa sakit ngantos mboten sadar. Lajeng menika ngaturi piantun ngeten, kalian piantun menika dipun puruki dipun dongani. Lajeng kok ngersakaken anu, ngersakaken Brambang. Piantun kalau wau ngersakaken Brambang, Brambang menika kalau wau dipun unceki lajeng dipun mamah. Lajeng sapi baru pun mamah menika dipun campur kalian lisah petak dipun blonyohaken dateng madaranipun. Kalian delamaan kanan kiring kok dipun anu. Dadunganipun kula enggak mboten.
4: Niku.
1: Yen menika kula nek menawi ningali menika dunganipun nggih kados ingkang dipun aturaken Ki Purwinarto kala wau. Nggih, ajibipun wonten kok nganggo bismillah. Menika mesinipun menika agama nggih. Bismillah. Ning bibar menika kok nggih ngangge basa Jawi. Ngangge basa Jawi. Ngaten menika ingkang saged kula petik menika sedulurku papat. Sedulurku papat kang bareng karo aku ewang-ewang ngono aku nyuwun marang sing kuwasa kanggo ngusadani iki. Nggih. Lajeng sak selesipun kula mboten pati apal. Lah menika nggih lajeng menika dipun sebul anunipun kula wau nggih. Nggih. Brambang kalian lisah petak menika nembe dipun blonyaken dateng Madaran kalian dateng anu menika. Lah menika nggih saged waluya, waluya. Nggih, nggih,
4: nggih, nggih, nggih. Dados menika saranane pun wonten
1: nggih.
4: Nggih. Nisa kala mangsa piyantun sepuh rumiyin niku menawi dipun suwuni usada utawi dijauhi tamba menika nggih sampun wonten sanepanipun. Pamanipun gerahipun sampun sanget nemen. Nah, niku mboten disuwun ning pengertos. Wis kingku tak golekno ae pupus gedang, ngoten niku. Wis pupus gedang niku liripun wis lorone wis numemen kira-kira pripun Pak Pur kok ditambani karo pupus gedang.
2: Nggih. Yeah. Leres menika okay. Menawi tiang Jawi naminipun sanepan. Yeah. Menawi basa modernipun naminipun anu nggih, filosofi. Nggih, filosofine nggih sasmita nggih. Dados filosofine menawi pupus gedang punika kon mupus.
4: Wis ora kena ditambani.
2: Wis ora kena ditambani nggih, menika kon ngiklasne nggih. Dados mboten namung pupus gedang menika sok-sok niku napa nggih, kembang nggih. Kembang menika dipun adai gelas lajeng dipun napa dipun unjukaken terus turahanipun kan ngan bucal dateng kali. Menika nggih kan ngiklasaken to. Tegesipun filosofine kan ngiklasaken. Ngaten kan nggih nggih wonten nggih. Pramila filosofi utawi sanepan-sanepan niku kathah sanget nggih. Dados nyuwun nggih, nyuwun nggih, nyuwun utawi mantra utawi lantaran utawi napa menika lantaran nggih menika contonipun kados mangke menawi wonten tiang meninggal nggih. Tiang meninggal menika pas tiba ing mboten sae nggih. Dinten niku mboten sae menika dipun saranani inggih punika buceng tengel. Buceng tengel menika buceng lajeng ingkungipun menika dipun lebetaken dhateng lebetipun buceng punika. Dados menika pralampita utawi sasmita supados rezekine peningkang dipun tinggal menika supados enggal nengel.
3: Pulih.
2: Lah menika pralampitanipun tapi nggih kejawi saking menika pancen nggih wonten donganipun utawi mantra nggih japa mantranipun ngaten menika nggih kan saged kula aturaken
4: nggih nggih matur nuwun. Menawi kados piantun ingkang rumiyin badhe istilah pun cor gampane arep berobat nggih golek usada nambakne
0: niku jumbuh kalian sakitipun. Pamipun riyin dereng ngenten dokter nggih secara gampang suwuk niku. Yeah. Awake panas. Terus bocah ki wetenge napa kembung. Dan niku kali piantos sepuh sing didugeni niku. Mbahe pamunipun. Niku wau nggih gadah mantra penaturaken Bapa Joko wau. Sesebutanipun nggih. Niki wau. Sedulur papat ning wau nggih. Ning menawi dipun kaitaken kalian sak menika nggih. Obat ingkang kangge ngusadani dokter gampangipun menika obatipun kimia, menawi riyin obatipun tradisi nggih, kados godhog-godhongan woh-wohan. Menatipun digandengaken dispundi Mas Wondo. Yen bocah napa wae dredeg kok obate godhong sangket. Nah, wonten-wonten anu mboten gandengane ngono. Menawi kados bocah dredeg sakniki nggih disuntik napa obate jeneng iki. Nek bocah watuk obate kudu iki. Ning mbiyen obate iki. Niku cara kimiane pun dong sangket niku sakit ngandung nopo ngoten betengan terus pundi Mas nopo namung keyakinan
3: nggih. Kalau kinten kejawi wonten keyakinan mestinipun para sepuh-sepuh rumiyin menika langkung mangertos ngingingi herbal utawi
0: herbal.
3: Obat-obat utawa saking alam sekitar nggih. Contohnipun kados yodium nggih menika ingkang tanaman kados napa niku nggih godhong anu niku niku kan
0: trutuhe nggih
3: tenggih trutuhe kan memang betul-betul ada yodiumnya. Nggih. Lajeng godhong sangket menika saestu-estu pancen nek kanggo wong kaget-kaget ngono apa mergo sangket iku berarti dinggo
0: nggih.
3: Lajeng suruh niku nggih memang luar biasa. Sampai hari ini pun suruh itu kan semua herbal itu kan nggih kathah ingkang saking mengaturaken niku. Atosipun kalau semanten amargi dereng wonten kemajengan ngengingi obat secara diolah secara modern pramila menika ingkang dipun agem. Contohipun brambang kalau wau. Melalui brambang menika saestu-estu wonten reaksi hangat. Pramilo menawi masuk angin, nopo kemawon diblonyoi brambang, saestu-estu memang nggih ada nopo niku sakit musadani, terus sakit sembuh saestu. Lajeng bawang lan sanesipun sedaya kajian poro sesepuh kita menika saestu-estu mangertos lha sak menika kan memang ada dianalisa, diteliti ini ada kandungannya apa, akhirnya dibentuknya sebuah obat dengan cara modern. Kula kinten nggih menika tetep enten sambung rapetipun cuman kala rumiyin bae menika sarana titen nek sak menika kan mergo dipun teliti, dipun analisa, akhiripun dados obat modern kalau wau. Tapi bahan bakunipun nggih tetep saking nggih hasil alam sekitar nggih. Kula kinten ngaten nggih. Ngaten Mas Dwi.
0: Nggih, matur nuwun. Dadosipun para priantun rumil menika tegesipun nggenipun mendhet kegodongan, woh-wohan niku dijumbuhaken kalian kamu tenang sakit ibu dengan tentang menikah.
3: Okay.
0: Lajeng nuwun sewu kata sama menikah panjani pun ingkang namanya pun suwo pun buatan napa nggih. Setelah pun wes buatan enten sing ngelampai ngotan ini bapak Joko nggih. Ning gandeng menikah tase kalbet satu gule pun kahanan. Ini jopo montro pun gantos malih. Nah, yang modern gantos dokter. Nah, rumiyin nalika dereng wonten contohipun dukun bayi ya Pak Pur ya. Dereng wonten dukun bayi. Niku wong sing areng nglairke niku wau gampangane disuwuk karo dukune niku cepet nglair. Mboten di napa secara medis nglairke. Nah, sing kados mbah dukun bayi nggih rumiyin
4: Yen pun nigas napa Pak? Pun nigas.
2: Puser.
4: Niku mboten ngangge
2: peso,
4: mboten ngangge gunting. Ning mung ngangge sadengipun nomenipun pelat.
3: Pelat.
4: Nah,
3: pelat saking pring.
4: Pelat niku kudu diwehi karo kunir. Nah niku niku napa wonten juga anu nggih, Pak Pur, Bapak Joko nggih. Disuwuk ngono ben tedas ngoten niku. Tasik lampah mboten Pak Pur niku.
2: Nggih.
4: Nggih, tasik.
2: Matur nuwun. Nggih. Menika ngaten. Pegawis nggih klebet obat lajeng kados kunir. Menika tiang Jawi rumiyin nggih, rumiyin. Menika menawi badhe nindakaken menapa kemawon menika nyenyuwun dumateng panguwasipun Gusti supados dipun paringi dawuh. Contonipun menawi sakit kala wau nggih, sakit kala wau, sakit panas. Menika biasanipun piantun Jawi menika nyenyuwun dumateng panguwasipun Gusti. Ya. Niki embel-embelipun mboten mugi-mugi tapi nyuwun dawuh. Hmm. Nah, lare ingkang napa kagetan, gragapan. Lah menika tiyang sepuh rumiyin menika mesubrata nggih, ngeningkin cipta nyenyuwun sasmita saking panguwasanipun Gusti napa ingkang dados usadanipun. Lah menika ing mriku pikantuk dawuh, dawuh punika pikantuk gambaran menapa angen-angen menapa napa menika saking panguwasanipun Gusti ingkang ngarupi menika godhong sangket utawi godhong dadap serep. Ngaten menika. Lah menika saben piantun ingkang nembe gerah nggih. Nembe gerah menika dipun tenggene dukun kala wau. Lah menika benten-benten. Benten-benten menawi sakit niki godha tambane niki anu ngoten niku dawuhipun benten-benten. Lah terus akhire menika awit anggenipun nyuwun punika saestu saestu lajeng saged ngaten menika anggenipun tarak broto menika nggih mboten gampang tebusanipun. Pramila menika sauger nyuwun menika kangge usada menika mantun. Nah, akhiripun menika dipun simpulaken upami tiyang sakit menika tombonipun niki nek panas niku ditukokne dawet dicampuri cacing. Nah, terus dugi sak mangke menika dipun tiru. Dipun tiru saking ilmu kedokteran bilih nggih tiyang menika menawi sakit panas menika cacing menika dipun bentuk
3: atau
2: kimia. Nah menika soalipun menawi kula amati ramuan-ramuan menika kok wonten godhong niki, godhong iki, godhong niku, godhong kelor. Lah menika niku dados sejatosipun tiyang Jawi menika langkung langkung pinter. Sadherekipun menika sampun kagungan inggih menika pengalaman-pengalaman kados ngaten menika. Lah generasi penerus menika sak mangke dipun caaken kalian ilmu kedokteran menika cocok. Ngaten berarti.
4: Nggih, matur nuwun Pak Pur. Niki tasih wonten pamundhan nyuwun pirsa saking Pak Hamid.

0: analisa niki jenis ingkang pundi nggih to nek jenenge wong kebacok niku nggih to niku diurut mboten mari lho niku adune kedaubat nggih kesleo nggih kesleo niku diobati mboten mari golek dukun nggih mboten mari nggih pramila menika kedah saged nganalisa nggih dados niki jenis ingkang pundi ngoten niki kedah niki menawi angen-angen kula ngaten mati nggih.
1: Nggih, yeah. Matur nuwun. Nggih. Yeah. Boleh Mas Mandos gedhe dalem wonten bab perkawisan
2: menika. Nggih, bakunipun mekaten bilih lawi tradisi suwuk menika kala semanten ingkang ngrintis para sesepuh kita sejatosipun ing sak menika nggih tasih lumampah.
1: Nggih, tasih wonten.
2: Cuman nggih sak menika saya majengipun daman istilah suwuk niku coba montro nawi sak menika memang mawi doa. Kita pun nawi sakit ya ya rata-rata nggih kali-kali pun dipun tempuh atau secara medis nggih tetap dijalani alange nggih kados wau ingkang dipun aturaken Pak Pur nek pancen niku wis cara anune iki mergo tanduran terus kudu munduh gitu, gitu jadi loro lah ini gini, digarap secara medis mungkin ya mboten sakit sakit sembuh gitu, tapi nawi wonten panyunan utawi langkung doa upama iku janji ora ditepati terus diluari ngaten mereka kasunyatan nggih sakit dadosaken sedaya menika kados ingkang dipun ajeng-ajeng sehat kalis ing rupito niring sampi kala menika saya dipun tampeni nggih.
1: Nggih matur nuwun. Nggih
2: ngaten.
1: Matur nuwun. Rawuhipun para kadang-kadang matra medyun awet winates wedal paripakso kapungkasih wontenipun ngobrol sareng wonten dalu menika kita panggih malih wonten wedal candhaipun. Nuwun.
3: Rahayu, rahayu, rahayu.
4: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Atmoko.
0: Ya, selamat berpulang.
1: Siap.
0: Ya, hati-hati di jalan.
1: Oke.
0: Kita jumpa kembali di lain kesempatan.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih Mas Rizky. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
2: Yen Garwo Dadi Molo. Bojo, anak lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun kulawarga lan jaga praja. Ora mung diniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok balini, alane salah sijine bebasan bakal glandang carang saka pucuk. Kawit sing diarani bojo iku wong liya. Dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama. Sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian. Tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotane urip saben dinane. Kanthi sisian, sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kiroto basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut jodho. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo neng ngendi wae wis bisa ketemu. Nanging yen jodho kuwi wis mlebu penangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejodohan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun bali wisma. Luwih aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhire dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh, kuwi sing njalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu, marang anak akeh-akehe ngluwihi tresnane marang bojo. Kladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya, nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna, nanging lereke mung njlomprongke sing ditresnani. Umpamane Saking tresnane marang anak, kabeh apa panyune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan, keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wong tuwa condong belani anake dhewe, malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono wae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane, nanging tundone malah nyilakake, yen ora malah nyengsarake bocah. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa, sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngeglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan, keluarga sing kerep didadekke tepo tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa, nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethek mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon, ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah ngan

Wo, nanging jebule tresno jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan merga kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibak bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bale Wisma. Klebu njaga praja tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi molo. Mesti wae yen kurang permati, sisip sembire molo mau bisa manjilmo kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka